0: Joyce.
1: Sabes que mamacita, por un besito tuyo, lo que sea, mi amor.
2: Let them march again.